سم رخوان کوی نغمه د پسرلی له هر خوا رازی و جمعه د پسرلی کائناتو کی بلش کلا خورش و د نارنج د گل میلی د پسرلی د نرگس خاره و چتش و لورای شب و همکری آزانگی د پسرلی چی دشپی ملکه و خاندی ما شام کی خندنه کری طولش بید پسرلی

برآمد باد صبح و بوی نوروز، به کام دوستان و بخت و پیروز. مبارک بادت این سال و همه سال، همایون بادت این روز و همه روز. چو آتش در درخت افکند گلنار، دگر منقل منه آتش می افروز. چو نرگز چشم بخت از خواب برخاست، حسد گو دشمنان را دیده بردوز. بهاری خرم است، بهاری خرم است ای گل کجایی، که بینی بلبلان را ناله و سوز. جهان بی ما بسی بود است و باشد، برادر جز نیکو نامی میندوز. نیکویی کن که دولت بینی از بخت، مبر فرمان بدگویی و بداموز. منه دل بر سرای عمر سعدی، که بر گنبد نخواهد ماند این روز.

0: ګرانو مینوالو، د هماواز خپرونې ته ښه راغلی. دا خپرونه چې د رادار رادیو د امشټد 103.4 څپو کې خبریږي، د ګران هیواد د کلتوري، فرهنګي او ادبي پیژندنې لپاره.
1: سلام های صمیمانه خود را تقدیم همه شما دوستان و شنوندگان عزیز می داریم و یک سال پرصفا و محبت برای همه ما خواهان هستیم. بسیار خوشحال هستیم که دوباره در خدمت شما عزیزان قرار داریم. امروز به مناسبت نوروز درباره این روز نیک صحبت می کنیم تا که معلومات ما چه از نگاه تاریخی و یا کلتوری و عنعنات تازه شود. امیدواریم که قابل توجه شما دوستان قرار گیرد، مثل که حافظ می گوید: خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست؟ ساقی کجاست گو، سبب انتظار چیست؟
0: واه واه، دیدین نشه خبره چیه ده چی موجده نوی کار به حق لکی خبری که زه هم تاسو تا گران آوریدون که زما گران هیوادوالو ده زره ده کمینه تاسو تا دانوی کال تبریک وایم. امید لرم چه دا کال طول و تمو یو شکال وی خوشبختی ده خوشحالی او ده طول نمهم ده یو سهلی کال وی زموش هیواد تا همچنان.
1: پس با یک موزیک امروزی سال نو بر همه شما تبریک میگویم.

0: Wo ist der Hangjan Tosota der Ustad Khalili, ja, und ich weiß, dass ich der Pesali Pahakleki hoi.
1: Ahmad Bahari Jan Faza, Babui Ha Barang Ha, Bagiri Ha, Bachande Ha, Basol Ha, Bajang Ha. Ayi Nami Barad Usahab, Khurshid Mirak Satarab, Khant Furuk Mahtab, در گوش گل آهنگ ها گوی خمستان است خاک کز او برایت سینه چاک این لاله های تابناک هر یک قده در چنگ ها
0: گرانوی حوادوالو داود نورز خبرهانه چی تاستمو تیاره کری وقت دیو که دستاست پا ملری نیوار گرسی دلیوی او دستاستو پاهنه برتا تازه سیوی دی نوروز به حق لکی او هیله لرم چه در رنگ و رنگ خواندنونه چه در هر مملکت و در رنگ و رنگ مملکتونه هم دستاسو خواهر شاغلی بیده نو دیو دیر شکل خواندن باندی در توابارش پجخ دخبر خبرانه پای ترسه او
1: بله شنوندگان عزیز با شما خدافزی میکنیم پرگرام امروزی ما به پایان میرسد امیدوار هستیم که قابل توجه شما قرار گرفته باشم سال خوشی برای همه شما خواهان هستیم.

تم رخوان که وی نغمه ده پسرلی لهر خوا رازی و جمه ده پسرلی کائناتو کی بلش کلا خورش و ده نارنج ده گل میلی ده پسرلی ده نرگس خاره و چتش و لورای شب و همکری آزانگی ده پسرلی چی دشبه ملکه و خاندی ما شام کی خندنه کری طولش بید پسرلی

برآمد باد صبح و بوی نوروز، به کام دوستان و بخت و پیروز. مبارک بادت این سال و همه سال، همایون بادت این روز و همه روز. چو آتش در درخت افکند گلنار، دگر منقل منه آتش می افروز. چو نرگس چشم بخت از خواب برخاست، حسد گو دشمنان را دیده بردوز. بهاری خرم است ای گل کجایی، که بینی بلبلان را ناله و سوز. جهان بی ما بسی بود است و باشد، برادر جز نیکو نامی میندوز. نیکویی کن که دولت بینی از بخت، مبر فرمان بدگویی و بداموز. منه دل بر سرای عمر سعدی، که بر گنبد نخواهد ماند این روز.

0: ګرانو مینوالو، د هم آواز خپرونې ته ښه راغلئ. دا خپرونه چې د رادار رادیو د امشټد 103.4 څپو کې خبریږي، د ګران هیواد د کلتوري، فرهنګي او ادبي پیژندنې لپاره.
1: سلام های صمیمانه خود را تقدیم همه شما دوستان و شنوندگان عزیز می داریم و یک سال پرصفا و محبت برای همه ما خواهان هستیم. بسیار خوشحال هستیم که دوباره در خدمت شما عزیزان قرار داریم. امروز به مناسبت نوروز درباره این روز نیک صحبت می کنیم تا که معلومات ما چه از نگاه تاریخی و یا کلتوری و عنعنات تازه شود. امیدواریم که قابل توجه شما دوستان قرار گیرد، مثل که حافظ می گوید: خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست؟ ساقی کجاست گو، سبب انتظار چیست؟
0: واه واه، دیدین نشه خبره چیه ده چی موجود نوی کار به حق لکی خبری که زه هم تاسو تا گران آوریدون که زما گران هیوادوالو ده زرد ده کمینه تاسو تا دانوی کال تبریک وایم. امید لرم چه دا کال ټول تمو یو شکل وی خوشبختی د خوشحالی او د ټول نه مهم دی یو سهل کال وی زموږ هوا ته. همچنان
1: پس با یک موزیک امروزی سال نو بر همه شما تبریک میگویم.

0: Wo ist der Hangjan Tosota der Ostat Khalili, ja, und der Scheißtasche der Pesserli Pahakleki, hoi?
1: Ahmad Bahari Jan Faza, Babui Ha Barang Ha, Bagiri Ha, Bachande Ha, Basol Ha, Bajang Ha. آینه می بارد و صحاب خورشید می رقصد در آب خواند فروغ ماهتاب در گوش گل آهنگ ها گویی خمستان است خاک که از او براید سینه چاک این لاله های تابناک هر یک قده در چنگ ها
0: گرانوی حوادوالو داود نورز خبرهانه چی تاستمود تیاره کری وقت دیو که دستاستو پام لرنی وارگرسی دلیوی او دستاستو پاهنه برتا تازه سیوی بی دنو روز به حق لکی او هیله لرم چی در رنگ و رنگ خواندن نه چی در هر مملکت و در رنگ و رنگ مملکتونه هم دستاستو خواه شاغلی بیده نو دیو دیر شکلی خواندن باندی در توابارش پجخ دخبر خبرانه پای ترسه او
1: بله شنوندگان عزیز با شما خداحافظی میکنیم پروگرام امروزی ما به پایان میرسد امیدوار هستیم که قابل توجه شما قرار گرفته باشم سال خوشی برای همه شما خواهان هستیم